nanda na pwipwi. Atwimbidili Mosambiki apatili dukula mbili shumana tumalila. Litalia kumi, Starliz Martins, akana morari, andipata dikula makumi mavili. Tandole, wandika ese 41.

0: Afro Chris Muka Voice. Alangalela shumanai nadikula aluku moja. Nimia sita, nadikula saba. Ongera, ongera Afro Chris Muka Voice. Kwa kulangalela shumanai nadikula aluku moja. Nimia sita, nadikula saba. Mushu Valanda, andiyo katayari. Nalingi dianga, mulikundi ya Valanda. Kumi vuko kumuisho, mashindano ayikuwa machokap delgado. Umbo tumengilika, ntengo wele au. Uwaku nanda, au nadobi dao, liungi ntima, wena mushu, ujugu wadikula. Mwambodi wena gwaledia ulanda wako. Na wako mbodi kugulila, kumila ulanda umurigimbuli ya kap delgado. Wetu kukila kumuisho, shipindi shayikuwa machokap delgado. Mashindano, akuimba kwa dimu, murigimbuli ya kap delgado. Kula mbolela, kupago na wako. Au nabadu kidao wena mushu, ugulila radi Msambiki. Mapala panda mrigimbuli ya kap delgado. Manya kushidoni, shipindi shayikuwa machokap delgado. Mkutalishigwa na radi Msambiki. Kupasha legwa, na vambodi, kompleksu maki filho, shikola di kondusao, kuminika sana. Grupo Osmani Yakubu, Abubakari Varinda, Emoz, ABD, Ingenieria. Vambodi tulambolela. Fabiano Marques, kamini ya kuvitali, kuida na kwako, João Armando Nkova. Uwena mushugulila radi Msambiki. Mapala panda mrigimbuli ya kap delgado.
1: Iko macho kabu delegado.
0: Radio Msambiki, ikurumuwa, ulanda wadimu, mulijimbuli ya kap delgado.